0: ספק.
1: נוגום FM על הטלוויזיון, על התרדד 11900. נוגום FM TV.
2: תבעונה על facebook.com/NogumFM.
1: انتو معا ساعة مع نجم على النجوم FM.